0: ambeperusi.
1: Ande, pabasa mulipa predio Musa.
0: Omba, ndipo kabana ambeperusi, bagu pasi ya gari.
1: Apo mkulanga uti wanyawiano na kasenza papo, pa uya yuwa vio kumba kwa siya alititini, mitu nambuda iyo.
0: I'm going to go to the house.
1: Onde é que você está?
0: Baba,
1: Mas

0: Wadikani nguwa zadi kuenda kete zo zinomwe na mapindi makumi matatu na matatu kwa ntuseto ora jitrinta 3 minutush. Lakanani kutipa nguwa zingende kete zo zinomwe na mapindi makumi manai na mashanu na ngaladu kujala mwanya iwo uyo. Machibesa ya kudeka.
1: Halo, marati.
0: Tarani kato mwini kufazwi, peni mwina wazinji.
1: Ya, karmura na tome kwingu.
0: Mwini kupi wa tome?
1: Ndilikuno katandika nyazonya misao.
0: Nyazonya misao mwini bairo lipi?
1: Bairo Maputo.
0: Bairo Maputo kurangaku lititini.
1: Kuno kurangaku kuno kuchitete miti akuna kutari ya mshamarai.
0: Ne, nchakudeka liyali.
1: Maona maina chaime bukune kushimogo.
0: Eo, kuno kulifino shwadi, ninga manigiri kekwita wa zinjio.
1: Nae, ni nao, tukongawe, tukutatika tukukona ni basi chete.
0: Mazita mdara mosala shwadi.
1: Eo, maita basa zana mshamarai.
0: Mwamesa wensu aliku uko.
1: Eu
0: não sei se você está aqui. Mas, Vita. 8 4 8 20 7 63 8 8 4 8 20 7 63 8
2: Nada, ni nani kamare, mtu mulu maru mshikona.
0: Eo, napo ndi mweo, muli magetsi basi.
2: Nada, kunezo tuni magetsi ya mwari.
0: Ae, maona manji.
2: Hondi.
0: Ande, tipente pima zinji, baba, zina na kwani mulipo imwe.
2: Aba mrubiana, Rossi, Carlos Kundai, Gonjombe, zona ya mapaka.
0: Ande, tipente pima zinji, baba, mtu nha mulipo imwe, ultitini zwa izu, ya mukatini.
2: Nada, tengo aí no aí, não tenho dam sikingo, digo a ti que me dorido, já o dia kuna ra kashata em cara zika.
0: Aí tá aí?
2: Ah, marulho junto pe cera kamar.
0: Nem, só quando é que eu me pindo a mochi beça quando é que cessa?
2: Já, desse desse, em cada dia teremos um dia que unde tiver também.
0: Mas vita.
2: Sacanaga.
0: Quero custar uma pindi kumi basa de cano e tijale manye o manye uyu. Kana kuti kana uyu akurangaona imwe tichibva kupinda kwa mulikuita imkati kubva kumuka kwa ita imwe machibesa nyimusinga tsiku ya mugobera tichiranga sabato machibesa kudeka
1: ala kutudini
0: tala ninga tomuri kubvazve peni mwana wazinji
1: yone tanara tiri wadi patwe
0: chakudeka byali ndi mwana muri kupi
1: damori jam tebuga kuno kuti tidza makosa paloka dadya dunda
0: dunda kuranga ku iltitini.
1: Oh, ne, kwalala mwisho kuna kantu kakunyangara ne, kala atili mwisho zatu.
0: Bambo, dunda ni mkuru, ime ndi mwili mtu nuhupi makamaka?
1: Ndili mtu nuhuwa pandira.
0: Pandira,
1: Mwana pa marire bariki na makosa, mangakati mungu pa marire bariki na makosa, pa pandira.
0: Ande, ande, hapo?
1: Heo, pene bretu.
0: Muna wate koma waensa liku uko?
1: Ne, kuna utidao matili wadi.
0: Mazuita sanjwade.
1: Takenda hai.
0: That's it.

0: Vita zvako wazvita FN na nyimbo iyo adikano ya chipinzwa kunyangara izvi nakaita imwe zvimukati maurano aya ndalanga wadikanwe masure mubva nyimbo ningana iti chahirira kuti tirange na iwa rubatano kana zvamitambo na dzvanhu kana kuti vamitambo kuwasoenzi mukati mwana provinsia ya Manika tichiranga wadi muno umo muno mustudio ya radio Musambiki mumauro ya nyamunsi uno uyu tichiranga mukati mwangwa zino izi kuti kwanise kubva mairi matatu kunza kwa awa tinanga tina mukuru mukuru arubatana kana zvamitambo mukati mwaino chimoyo ikuerengera na muemereri wachiwiri wa makwikwi izvi tichiranga muemereri wachiwiri arubatana kana zvamitambo kuti chitura balhe wakuti maurano aya ticharanga naye panguva izo zinai maurano aya kuti tikwanise kubva masoko mairi matatu na kalonzerwe kali kuitwa mukati makwikwi iya torneo quadrangulare kuzona norte kukundu kwa province ino ya Manika kudzauru kwayo kulonzera kwa kuita iwo kuti kuti mutsiku makomera zesha mitambo ii inanga iyo yadikoneka ichi ilitwa kana kuti ichi dziwa mukati madishitu iro rabalki tohirira mukati maino studio akuti ndina mubodzi wa emireri warubatano linakaonera mitambo kwa soenzi mukati maino provincia ya Manika mauro ya kudeka kati masikati
1: Maskati, masira sei, amshamarani.
0: Ndikumbira umuite padoko, ndiko yanu hede.
1: Maskati, masira sei, amshamarani.
0: Yo, ninga, yale, shamo kona, ife, nasikira tili kusuenza.
1: Fertati. Mwari nga kuzi, pambiri mbasa.
0: Ndidi yalo. Apo, tipe, tipe, chakutoma, tinati, totsakanisa kuna iwo, wali kutiva, zinalano, nampando, unaimwe mukati, marubatano, nekona tamitambo kwa suenzi, muno mo provinsi ya Manika.
1: Zina rangu ndini Josias Firmino Majuta, sekretário da Associação Provincial do Esporte do Trabalho.
0: Wa Josias munembi wa rubatano kana mitambo kwa swenzi. And ti gole rasala padoko tilioneke lichipera iri.
1: And
0: kusala mwezi mitatu kuti oneke lichipera. Kuranga mukati mwa rubatano lano imwe ningati Associação Provincial do Esporte do Trabalho. Basa rufamba titini.
1: Naam, basa rufamba. So, minga mpini pa basa ajishoti. Minga mpini.
0: Ingati rutali kudu kutabatiza.
1: Tabu, tabu. Minga mpini ajishoti, ne? Mashi basa rufamba zwaka naka. Basa rufamba zwaka naka.
0: Chadiko maranga mate mingampini hazigombekiwo tai ese basa tingenda kiona rufambana njira kwayo kurango ti moti dzivisao zvense zvikala ronzera imwe mukati magolino iri kutoma kwa gole kesvika pazvino pano apa zvaita imwe na zvikusalira kuti moneke muchiita na izvo kuti kala kalitwa zviitwa mizi ya masure iyo ese hamuna kuzviita nakuda kwa mingampini munanga muchiranga basi kuti basa rakati hatina kuliita iri talita izvo mingampini nazo izi munguwa zino isilia
1: verdade isusu petaka iniciar gore tangata planificare kuti tada kuita campeonato provinciale eki iada ku involveri ma distritu esi tratandosi de un campeonato provinciale sono minga mpini zuma ekipa ma distritu azu konsigiri esi kuya kuzo participar campeonato provinciale sotaka konsigiri imwe yu makati yu fanduzi imwe Então, ziripo nofe. Então, sete, zimu ya munu. Então, tazenda zio campeonato yu futsal. Futsal taka konsigiri 4 ekipa, mazesi zimu sidadi munu shimu ya. To, agora, chido chedo, era chokuti ma distritu yesi ya participar pa campeonato yu. Yu disport no trabalho. So, kia zuzo iti kangu mazo, ne? Tazu, so ma distritu mairinduwa ru participar campeonato yu.
0: Andi, apo tingenda kiaona mati muda ronzele makwipi aya kauti ya rengele madishitu yensa mwata kumi na mairi ese padzoneka basi makati na vanduzi wadzabudidira kurango kuti wenangua awa hanate kubudidira nchanyi
1: mhinga mpini ndizo zi kuti transport transport alimentação por exemplo takaona nge distritu yo machazi Então, quando eu vou dar com ele, jogar aqui o final de semana. Então, quando eu vou ir lá, curia, alojamento, a minha equipa não necessita mais ninguém.
0: Chadiko, kuzati kukundu kwa ya futsali. Maranga, mati, madungwe manai ndi adzabudirira basa mukati mwano chimoyo
1: mwechimoyo
0: nkulanga kuti mingampini ndiyo basi bodziya kugombeka kwa zvifambo kuerengera na izvo kuti zviitwe mukati mwa mitambo lingana yoyi kuna yo district
1: mu district ndalonga kuti problema nja transporte na alimentação sobretudo que mas equipas então kuti mapatrocinador aripi kuoneka tempo zino neme já sucessão trondo funcionário também amigo gaja que trouxe celebrar 50 anos da OTM no celebrar dia 13 então dia na patrocinador direito e o campeonato imagine esse só eu não patrocinar base no premiação então para futsal também como futebol 11
0: And malanga mate ku mitambo ina dzanhu 10 na mbodzi kulangako ndi madungwe anakona kuita iyo manomwe
1: mano na mapfemba mapfemba amwe
0: mapfemba mapfemba echivimairi ndi dishito la vanduzi na makati
1: makati
0: apo tingenda kiona pa madungwe ningana aya kuti mitambo ningana iyi inakadirha matambo yapi nantsiku zipi nikadzwa mitambo ningana iyi
1: jogo Ino izwa ma sábado no domingo. Então, jogo zedo tagati no parceria no nini quarteli. Ino izwa mu quarteli. Ma sábado domingo. Então, panongwe kuti ma equipe wa rumu district, por exemplo, tukubwe ngo Força de Mudança. Então, no Força de Mudança. Equipa, por exemplo, jogo ngeo Força de Mudança. Então, equipa zi umusidade muno. Zino digano kudislokar até kwenda kweneo. Tratando se de que jogo ngeo kweneo.
0: Sim. Apo tingate izvozvi tingamarishito ya vanduzi na makati kutomora toma imwe makwipi aya kushika chino pano apa pasatiwo panikali dungwe lekupi la ponia tinai alina kuuya kana kuti la muno alienda kubudirira kuenda ku vanduzi kana kuti makati na kuda kugombeka kwa tingati mutika zvekuti zvino kwa dzusa
1: nata ate zvino zvimezvi zvendiri kureketa tiri kutenda maningi organizasa ya madistritu Aya arwa para participar pa campeonato e tribu por exemplo no Vanduzi e Força de Mudança mu yo Vanduzi depois ne Nyamtoera. Ekiti anoita excursão. Vano batana mutanepo kuti tirikuenda kushuma kuyaso jogar pinda mu quartelo kumsa jogar depois akapera bola oto hwirira kuenda kunyumba.
0: And apo tikulanga makwikwi aya tomaline mwezi upi?
1: Makwikwi atanga mwezi wa Junho.
0: Chikalirika kupera
1: Jacques Sustru celebrar 50 anos da OTM dia 13 então te funga kuti muito antes dia 13 te terminar para kuti conseguir kupasa premiação
0: apo nkulanga kuti atichanga 13 ya mwezi
1: wa outubro
0: mwezi wa outubro apo nkulanga kuti maranga mate wanabatsira makwipi aya ndiwo wa OTM.
1: OTM.
0: Nkulanga kuti zvense zvidaronzererika kuhuku.
1: Nofunga kuti zvarongedzerezwa.
0: Ande kukundu kwa futsal. Nkulanga kuti ndiyo basi vadzidzi vakwali kubatsira makwipi aya.
1: Ndiwo ana OTM.
0: Apo tipenti bvemazinji imwe maranga mati wabatsiri wali kushupa kuoneka, hawali kuoneka tai. Apo nkulanga kuti kuna imwe muna kaita mshobo upi kuti muoneke muche budidira pa mitambo yano kana kuti pambabasa yense na imwe muna ngamalonzerera muna kaita titini pa nsiku na nsiku mukati mabasa lanu imwe
1: isusu tunosenza maningi no filia sayo ma ekipa tinolansari kuti nao ekipa disport no trabalho inscrição zatanga ndio ma ekipa ya ofiliara kapedza ofiliare ndio marenyu zosenzisa asociação
0: chadi kwa kuti kunza kuti pananguwa ya kuti imwe makwikwi hayari kudziwa tai mitambo tiri munguwa kuti pananguwa inakhabaya mawa pano mitambo iyi panguwa iyoyo munakhaita titini kuti muoneke pa ntsiku na ntsiku basa lanu lichienda kumberi pano kulonzerera panangoli pana matsamba inakhadiwa kuti alonzererhe zvensezve munakhazvita titini munakhaita china nayo pereka kuna imwe basi waemereri kana kuti munakhaita mushubupi
1: nada isusu tinoplanificare ta planificare tinozviziva kuti madelegado mashoko ese anodikana kuviajare por exemplo tiri kubhuya ngo Nyamtoera tiri kubhuya por exemplo no nini Força de Mudança Vanduzi então delegado akadislokaro tinoita orçamento kwazi todo wano tinoziza kuti na deployment tempo yekuti tinonga tiri muferia tinozouza mari yakati mari yakati mari yakati mapatrisina dore edu tinovunza kuti deployment chi mari yakati I tinoita digine kuti reserve para kuti tozouza tempo yetu nonga tiita planifikasa yo majogo
0: And walikani padoko tiri kuchedza na wa Josias wa Rubatano iro linakana zva mitambo kwa Suwenzi mukati mwa ino provinsi ya Manica tichiranga wa Associação Provincial de Desporto no Trabalho mukati mwa ino provinsi ya Manica apo imwe kona kwano maranga matema basa mairi aya kana kuti makwikwi mairi aya ya mitambo na 2019 na iyo ya futsal ndiyo ilikoneka chidzviwa pa zvino pano apa Irukalir kai chipera mtsiko 10 na zitatu za mweza pumhuri ingapera mitambo ningana iyi ndiripi basa rofunga uimwe kuita mukupera kwa goreko uko
1: Desporto no Trabalho assim é fase provincial atri mu provincia então takapera já campeonato em provincia mono kunonga kuno nationalitete nizo mu dezembro janeiro
0: apo mu Tete, kwa kwati inaitirika wana kwa provincia Tete?
1: Provincia Tete.
0: Provincia ya Manica ino, dalonzerera, tuense kama uti ilikulonzerera kutoti budiri kumitambo ningana hii?
1: Nade, logo, petaka funza maiki ipapa hii zinshkrifiri, mashitambe haona, gore laka pera, yaka izuri kwa muno mshumu ya muno. Entao, ano experience, maikipa yasa kuparisipara, ano experience kuti nasionali, vino digana zinji, vino digana kuti ekipa enda kunasionali, alona gazirira wa mishu. Isu te endo wa kuyanze kuti nade, vino digana gazira kudai, kudai, kudai, prati enda kuparisipara mishu. Duma buwa manera kunasionali.
0: Wadikani daranga ini tili kutamakani na iyo warubatano kana ramitambo kuwa Suwenzi mukati mwano provinsi ya Manica. Kuna imwe kuti muna mvunzo, muna masoko, muna utimulange, kana kufona pa 84-80-27-63-8. Lakadani kuti kunza kwa makani ningana aya. Dere pano tinangatina iyo wanaona ramitambo mukati maino Chimoyo, tichiranga wa mdishitiru la Mchimoyo. Ne basi, tinangatichivao makani ya chibulia kudishitu la barhe. Vince iwe mkulonselera kulikuitua mukati mwaku. Kwa hiyo lingana na torneo kwa drangulare kukundu kwa uzaulu kwa profesional ya Manica hapo wadikanu ndalanga 84-80-27-63-8 ndizo namba muna sensa imwe 84-80-27-63-8 ndizo namba muna sensa imwe kufona kuti moranga masoko na imwe na kuda kwa Rubatano ili na kuna mitambo kwa hoti Associação Provincial de Desporto no Trabalho ndiyo wali watutasumula ifo tikwanese kubwa masoko kwa maiti na matatu. Heo tichiranga pano hapa, paita wani rachi uyo, masikate odeka. Maure kudeka. Maure ya kudeka. Ne, tikona uti si ulendo huno uhu mukati mwangu wa zinwezi. Kwa nekatezo zitatu, za kumauro na pini makumi matatu na matatu, ndizo

0: Andi tinaona gore raperari ningatana kuyeha ine gore raperari mukasuenze imwe na wa akapawa.
1: Akapawa andi atepriki antes o campeonato provincial tinomboita torneio de abertura então akapawa ndi parceiro do quase direito mesmo.
0: Nkulanga kote pa mapikwi ningana aya torneio de abertura iwo wa akapawa wananga wadarunzira kuti wakwanise kubatsira
1: anobatsira makore ese mesmo.
0: Apo nkulanga kuti awa nakabatsa kuna basi mitambo iya torneio de abertura kana kuti penango pale wanakaikao boko kukundula la mapipi ni kana ya provincia tingati campeonato provinciale kana kuti kuingia nangu mabasa
1: então gore rino turiku celebrar 50 anos de AOTM então primeiro takamboita parceria logo no início do ano tuno parceria no akapawa então akapawa yakapatrocinar então campeonato yakapera mwezi wa maio mdia 1 de maio tutanga imweni mudia mwezi wa junho. Então, ndiyo ili kwazi kuda kuti ipere, majino patrocínio ya OTM. Já giru celebrar 50 anos, né? Dia 13 ya outubro.
0: Wadikani ndaranga 84, 80, 27, 63, 8. 84, 80, 27, 63, 8. Ndizo namba munasunise imwe kuti mofona, wana mubvunzo, mubvunzisa. Kabe panayena masokula ronga imwe, munanga muchiranga masoko ninga eneo. Ese taramba kuti ndafona kata kutumusene basi, nsizo bata izo. Hamuna wa masoko, munavuma wata maho basi. Ndigyalo izo, nakaitika. Apo wa Josias, chadiko ti democratic mamakani ningana aya imweo ti peni ti bve mazinji tingaenda kiaona basalano imwe maranga mati kulangako uko makwikwi aya yalikupera mumwezi iwapumhuli yakapera makwikwi aya mukulonzerera kuti muende ku province ya Tete na ayo madungwa nangala kwenda kaya pinda pa makwipi ya mukati mani wa Mozambique kana campeonato nasionale ya mitambo iyo kwa Suwenzi. Nkulanga kuti imwe mtipi zwa mkwemera kuna iyo madungwa ya mukati mwana provinsi ya Manika kumitambo ningana iya kuna nasionale.
1: Nada, wese unenda kuhondo, ndika na uzia kuti, nada, sisi tukenda kukunda, ndika na utia preparar kuti ya enda kukunda. Maekipa ese, sempre, ansi ja truguni, tukuda opezisa ja campeonato, tukua afonza kuti, ndika na kugazirira, ndiko kwa nini, segredo zwezi kuti, tuwe mkombe provisi ya Tete.
0: Wadikani ne ndiri yali izwi tichiranga pana apa tione kuti mbani zwachi uyo machibese kana ti maure kudeka
2: Tasikira
0: nani? Tasikira nani kachamu lukubwa zipe ni mwena wazinji?
2: Tasikira, nchandi mwena mabasa.
0: Ne, ndidi jalo, ndi mwane mwuli kupi?
2: Aba muda wala na bambo garikai, bao jose.
0: Ande wa garikai, tipenti bwema zinji, madipinda mwukati mwa makani ningana aya?
2: Ya, makani tiku hapa, tambe tiwa dole, tambe wa football. So, por exemplo, ninga kujisiti ya baro wekuno tambe kunaitika makampionati provincia ninga alonga wa alikapa wa direka tango wa sekretari wa mwinyoli mkuru wa provincia wa provincia agora zinajika nika kuti iyo nga wasatakisile kundu libozi basi niti hata alveji kendaba na ikipa nengu ya saura hiyo bilba yati ngewa na zina io devo involvere ma palavra ma coso ma so come si fa essa distritto qua memorizzare mi sento la quanisi cupinda in un campionato provinciale
0: ok
2: io sono una bastina così cada distritto i gare na qualità di football perché o distrito básico acabou de jogar com uma colher da hora de jogar acabou de ninguém há na visão e a futebol eu nunca ouvi das vezes na filha aí pirim agora eu sempre faço esse brisar eu tô ligando uma distrito mangás a gente pinga um campeão provincial ou na jogo não na bandeira do futebol na filha da distrito e na grau futebol também saudável
0: ok.
2: Rhythm de cabo, vai estar com a última vida por aí, eu vou sempre engolir em cima de gente, a bastará, o filho da polícia, o magistrado, de polícia, o fim da uma campeonato provincial.
0: Maita Bassa, já chega, Massoco.
2: Maita Bassa, Maita Bassa,
0: ande, olha, canoe, ninguém ia curtir.

0: dorme.
1: Vatikani ndi kalanga jale kote kuna iwe wana mivunzo kana wate wana masoko wate wabve na kuda kwa Association Distrital Football mukati mwendo chimoyo nkana ndiyo uyu talanga pa 84-80-27-63-8 tiri kuita makani aya na iye mukuru mkuru wa 45 ili kana kote presidente kurengana sekretario jirali wa 45 kuna tamitambo mukati mwendo distritula chimoyo tichiranga jale izwe kuti tiri mungua ya kuti tiche tezangua jale tuenda kuna president wa Association Distrital Football Chimoyo. Pana masoko ya kuulonzerera makwikwi ya Copa Final Duano yani mukuita imwe. Kuranga kuno uko tadi munjira ipi kana kuti tadi mutanyu lipi kulonzera kwana mukuita imwe.
2: Pa kulonzera kwati tiri kuita tiri nu stado poco avanzado. Porque alipo já muito alakudongolira kuti atitandisi pra tono kuiniciar. Então, ife tira habituado kuiniciar prova, tina garantia kuti tadinadzo dzinthudzo e tingadza komesare pra não kukala encravado. Então, apa, já tukimira último acerto muchipos. Tingamala ku acertar nai. Terça-feira já tuku reunir na ma equipa e tinaza ona kuti da pra terça-feira tite sorteio ou tinaza ita semana inangoyo. Mas tini nun estado muito avançado nai.
1: Kutira kuti vence, zvinga budirira, anga mungapeza kubvirana. Yotoma makwikwi aya.
2: Yotoma makwikwi.
1: Apo kuna imwe kona kwano. Ndi madungwe mangasi anamukalira kuti pinango yangadzanga yachioneka mukati mwa makwikwi ningana aya.
2: Ife chiro chatu nchaku baranjiri maposto ense yalumuno mu distrito já ina depender condições já própria equipa porque parceiro assumir a responsabilidade ya transporte, arbitragem, assumir só não assumir com ele para premiação. Então, já nada já apoio ya marido na mabairo porque uma equipa angakala kuti yalukuchaya dzina limbabudikira não é a equipa da bairro porque foi tudo movimentar campeonato é uma bairro sim por exemplo tu colonga Agustineta é um bairro Nyamatsani é um bairro agora angada calo kuti ma líder yamba kalambo unido nayo ma jovem ya chua apoiar kwa tandiza kada
1: e mani padoko no barani mulomo maure kudeka
3: masera tindo
1: taskera ninga tomu kubva zvipeni imwe na vazinji
3: taskera zakanaka.
1: Andi, madetitika baba, muli mukati mwa makani ningana aya, maya shikira.
3: Andi, Antoni kafuna kubwa na iyo watunga mili asosiasyon di kuomba ya mba ya mtambo mbikidi ya kumoyo. Inapanti tembu ya kiliariwi iyo.
1: Okay.
3: Asosiasyon yene iyo.
1: Para o Nango, fundo de base, né?
3: Não, de Paris, não é o base.
1: Mas o Ita mostra a verdade.
3: Obrigado,
1: Andi, vou entrar com ele, meu fundo, o meu motor era de pano.
2: Sim, então. Tukufuna kuti alias ma lidera mabara ngala kala kuti ya patana na iyo majove tingadaona kuti mu association distrital kampionata tingada kala na mabairo mazinji maningi. Ne tingada na ma ekipa kutiamba bwera za filiari. Depo janga mala fi ya kudizistiri pro falta di komo kudizilokaro kwenda kachaya na mabairo nangu. Porque ndi kushtu pra kishtoni di transporte. Si.
1: Ande, kulanga kote malanga mate mungapeza kuita chivirano choichi mangba, mchiposi. Mchipiri mnanga madikona kote tunaita kote mutome kana kote nkabe. Ui ndi talimbera wa madungwe kana kote shikirisao.
2: Shikirisao.
1: Apo kuna imu mate mumaposto yense manaira omba liyo chimoyo. Kulanga kote makwikwi aya chadzua mapindi maidi tingati kote pindi otoma chadzua maposto. Peza menepo na zapasis kwa penepo na ngalikuenda mufazi distritali kana kote o inabwe yense kabuza na bodze. Mabairo yense na ngabuzira kabuzi na kabuzi yense.
2: Mabairo yense ya ngabuzira kabuzi na kabuzi. Porque tukuda kuinvolveri alguns federados. Porque mafedera
1: asiki. Mato ndobrada mulomo. Maure kudeka. Maure kudeka.
3: Maure kudeka.
1: Ande, maskatini shwa nime.
3: Era mwushe dinatile ini.
1: Taskera, ni mwani muli kupi?
0: Hapa mkulonga na hapa Delfton Christopher da Maria. Mbiru kwa nekatika katika.
1: Ande, tipendi ve wa Delsi wa ningarena kutia hadzinari.
0: Ande, masoko ningarene ya taafa. Kwa takada kiti tipundiseo kuna senior president. Kiti mutambo ini wa final zuano, wali uorganizata na kwanta jingipa.
1: Okay. Pana nango mfunza wa nikabe?
0: Na, nyo gawele.
1: Mazuita sana zade?
0: Maisha baati.
1: Anti, muendelea kumbere na masoko ya mkrangaya.
2: Mishitabe. Enda, hapa jati kalonga kuti...
1: Ande, tikaranga na kuda kwa kuti mukaranga matimu. Muti angaoneka, kana timangwana, mchiposi mapeza kulonzerera, mapeza kubvirana, mchipiri muoneka mchinemba, kana uti otoma kalikiri kwa tena limbera madungwe aya. Apo, nikabunzisa utigiali kuti mitambu ii jadzo mapindi mairi, kukundu kwa maposto, kuzenda muli shtirito, kana uti yense nkabuzi nakabuzi. Nikaranga pana fazi ya maposto, zenda fazi distritali, kana kuti yense nkabuzi nakabuzi.
2: Ya, yeah. Isi indiense kabozi na kabozi. Porque tukuda kuinvolveri mafederado. Kona uti campeonato provincial ya parari. Ya mala, época desportiva do campeonato provincial. Então, ifo tukada uti, pelo menos tinga começar, de terminar dezembro. Porque o campeonato prosseguir já ikulonga, copa final do ano. Então, antes da abertura de outra época, temos que terminar.
1: Uhum.
2: E... Chiro chatu tingala konsigire kada posto kunembesa maikipa matatu. Manai.
4: Dos.
2: Si. Manai. Si. Manai. Então pa manaia yangada representari yanango. Teríamos 12 equipas ao nível do distrito para esta Copa Municipal. Aliás, para esta Copa final do ano.
1: Final do ano. Kurangote ma panga nimberka manai, manai mu posto budze, ne budze, manai, manai. Kurangote chumo nima posto matatu yensi.
2: Tina manai, matatu matatu.
1: Ah, matatu matatu. Mkulango tipa matatu matatu. Wenewa wananga mumaposto kusankula kwa wananga wita madungwe aya. Waneta masankuli kumushubu upi. Wananga lukubza mabairo bairo. Wanapasisiko penepo watatu. Wenda utoma uchiyula chitatu. Wenda kukundula distritu. Kana uti ninchirepi na tasinzisiko penepo kutiwa kwa nise. Kuoneka.
2: Hapa tembushki tinachita mashtudu na maponto focal ya iyo maposto administrativo. Porque tina maponto focais da associação. Então, iyo já, depois já ife kufika pa chitenderano na iya kuda utsogolera. Depois tina zaligariri, anja kusendari na maekipa, tina sendari na maponto focais. Para iyo já wadza komunikare. Uma equipa com as inscrições já toma uma associação.
1: Ande, wadikanoe, tiri munguwa ya kupesera makani aya. Chadiko, to hidira kuna munembi, warubatano iri. Wa sekretari Shirali. Munguwa zino izi, kuna imwe ningana imu na kabata borosa, la rubatano ningana iru iri. Ndipio nzeru muna imwe ya kutimu kwanise, kufunza kuita kuti minga pini ii obvapinda letu kabozi nita kabozi malanga matemulu kuita chikumbiro kuna iyo mbuto za basa zina kazimira pazoka na zinango kuita utakwanisa kubatira rubatano iri hapo tingaza tipinango iri rashupa ndipio nziri nango funga imwe kuita kuti rubatano iri lireke kuza gombe kubatana tuna minga pini ningana iyo ii ya gombeka wabatiri munza vine latoma gole mda utama kwiki nkufeta kwene basa lano amunga fungi kairi kairi kutipinango tipinango wabatiri imu mwenye kena ngaji, udaro nzerira kare?
4: Pabiru pano, tukuronga, tinga saya batiri, prike premeno, ife ma wanyatiresa wa nzikotiva wa asociasao, timbaita basariguru, takatiba batiri timbaita msongo msongo watu ife, tuona kuona kutanga mutambu. Maiki pambu, yambatise gurari maningi, tinotenda maningi maikipa yatu ya mshumwe munu. Iyo yambadani kuimira kuchaya bola. Enta ulamba kuimira kwawe, premeru tingaita na male ya yatu ya afiliasao, imbatibatisira maningi kutanga, ichichikwanisa ku premier. Enta pa ulamba kwana kwa marii, ndiyo patu jati mbaza kufambambu mapeditorio yatu yale, patu ondishini basa latu rendere mbiri. Natenda manina konseyo municipali, pamanda 20 ya 20 ya mala ya 4 na utanga kuratibatsira maningi na ino tamanda tutatanga gore ku gore gore rino iona kusiyo munisipali kuti batsira basi pa pa utanga makwiki
1: mhm
4: sisi
1: ande mopfa ma gwaneka letu na kuti nguwa zadi kwenda isi
4: ipana goneka panguwa ino maidina kumbira ma maikipa yense ya mabairo ya kuti vanguwa ino kuti asociasao ya kulongeze ya kulongerera kopa final duano ndio semana mangwana tinada kureunina maikipa nda wense mabairo yense ya kuti vanguwa ino wanada kuchaya bola wense mba mbabwere pa campo municipali mutesa fera pa sede asociasao isudu ife na kala tiripenepo para kuona kunyorera maikipa yense ya kuda kuparticipare kopa final duano. Ndazi zina langu ni Bavi Jordan kushinyi masikati tinaonana mazua ya kutera.
1: Mazvita toenda kuna wa president. Wa president pana mubvunzo uyu mapiwa imwe kuti rubatano ili lidaombiwa lini kauti lidipo kutomera mugole lipi.
2: Rubatano lidipo kutomera mugole la Doge Mili 21 mpaka na nalero tina 5 anos de trabalho. Mukati mataunde leno la Shimoyo.
1: Ndombwa mugole la zvulushino kuno na mashanu kana kuti nalibodzi kada kulanga pa nyamutsino kuti makore mashanu apo pa makwikwi aya ndio mupfunza madera kale aya kuti ne pa kwemerera kama dumbwe manai ma tatu matatu matatu pa yense kuyakanha naita 10 na mairi makwikwi aya yali kubvia kopa final duano chadiko masoko ya munaya mungu azino izi mukwanisa kusiya kuna iwo wense wanhu wali kuti ibva ndio yapi.
2: Para começar, para que tu agradecer espaço e a tua passiva na Rádio Moçambique, que tu tone com o balanço da base lá, tu daíta, ou tu cuida, mugolerino, porque o goleiro está de la pera. Depois, também para combinar com o que tu once o ala arrocutiva, para o ala arrocuda que tu o expandir e mabasa yao, mbabuere mokati ma associação distrital. Wati tandize ifombe tina tandiza ku divulgare imagi yao porque disporto tamé é marketing então tina kadigana kupendirana ife na iyo por exemplo nimbalonga kuti iripo le ya mesenato ikudigana kuti ye presidente iwi para iyo ma empresário econômica tutinaye mu provincia ya Manica yalipo ma empresário só que às vezes há uma vantagem ya ku ajudar desporto ou cultura depois mbaenda bonto ka pagar finança então juro kunesa tembaenda temba fikira ma empresário mas nimbalonga kuti traga no documento para nós podermos ajudar então, também pedirmos aos líderes ma líderes tandizani ma jove ya ino kubudirisira zinalano mkati ma cidade muno mashimoyo. Sim. Muito obrigado. Até próxima terça-feira para wale kuda kupita mtambo wa Copa Final do ano. Ndi mtambo uchadagadza maningi.
1: Ande, kuna wina waya wanu hakuti kulangaku penangu wa kaubvano la kuti wa kwanise kubatsira rubatano ili la nuli ili. Kana kuti pana wanango masokwa nayo wale kutalangeo na imwe. Wakwanisi kubwa mazinji, namba za foni, za sukesao nizo zipi, kuti wakwanisi kuzitora yuanho, wadzaone kubatani.
2: Namba za tu pra o presidente da sukesao ni 87-14-91-36-8. 87-14-91-36-8. Oito. E ndio namba ya presidente wa associação. Depois, iripo ya 82-68-67-515. Pode ligar para o número Zenese para ter mais informação. Ya basala tutukuita mkati ma distritu le Shimoyo.
1: Pina nimi jamu ufitilie tipi?
2: 87-14-91-36-8. 87-14-91-36-8.
1: Maitabasa mwagone kareto.
2: maitabasa ndimwe na kutichemera mkutitandiza pa kutifurugasao imaji ya asosiasao na basa lensi la kutulugida muito obrigado para wense walukutiva wense wadogenda mtambo ma Copa Final do ano kitu kwa asosiasao Muterza Feira zinalango ndini Xavito W. Mart presidente da asosiasao ao nível distrito de Chimoio.
1: Ndiso chade wade kanu ya kare masoko aya ya mu emirere wa batano kona tamitambo mukati maino Chimoyo tichiranga presidente wa association districted football ya mukati maino Chimoyo tichiranga pano apa wade kanu ya emane ndite yali zwensi izwi kutoti kwanise kutesangua daire pano tinangati kulanga na wa Nelson Magasu tichiranga barki wakuti kwanise kutipasa mazinji mumaule nyamunsi uno tichiranga mazinji aya dalingana iyo na kuronzerka kulukituka iyo kuiku ya torneo quadrangulare kukundu kwa kudzauri kwa profesione manika kuti zwense kulanga kuno uko iwo walikoneka wachipeta nsimba zense kutati mitambo iyo neke echi juwa zvino zvadi kutomira munsiku makumeri na zishano samwezi uno uyo ndadi kuita lijali

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Yangu ya kutimu portanema soko mchute.